Ojuma tama miloni, ojuma reni, ojuma owo, ojuma ayo, ojuma dunu, ojuma male. Elembe gbogbo eyin te lanfani lati mo gbo wa mo ki ile kan si wipe aku ojuma o. Ilese lagelu ibe na la wa 96.7 FM oke gajoke ibi ta ti ma da bi edun ro bi owe lori eto ta pe ni ogbon ologbon e tun ma wi pe ile jijo bayi ni mu ni mo gbo e ke aroda ojo ni mu ni mo bi e kan wa se ri bili oba jo toju oro ko si nta fe ka ewon e kan se ma ba fe gbe orin asiko eto asiko gbogbo ti orin ti se ti lore atawon royin to kun kekeke ilese radio ti lagelu ni e mo boy dire te je pe ba ba gbe ebe la aro kutu aye ki fe gbe ku nbe ta le fi le tori orin tin se ti lore ati ruyin asiko to mo gbadani o na de o atun ti gbe ti wa na de la aro iyogbon ologbon la pe Femi Ogunyemi re en ti gugu aye npe ni ologun ro mo baba ti nbe le leru e ga aro o e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo

man ye bogi Africa gem abana woto wa Africa gem aba kijeta iso wole sine la guara awon kudie kudie la guara lo ma si atusie akama ye ro ga to fi pelo re lo fun ni lo ko atagbara ta ni lo lati ma wa la lafia o mu nje ga ninu eni o tun je ka ma ro orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara e wo ise Africa gem abana guara ko ja be o se wo Nigeria na

0: ndogo ti gbe lori bayi e de le kan ni ran 500 naira ko kan kan lati ra ma
1: kanu so be fun e ore wa emi ma ti jamba pelu e de 500 naira gelu mo wi pe itan gbe si aye re le ipada
0: se lo to bawo se awon sese de ni mi gbo nipa e so fun mi si
1: afi bi e ni wi bi ana ni

0: my labaran ne oroyin abi se o correct ani tin babusa eh oroyin ni mi ama e fe ki oro loro odun lenu mi jujuju enu e ti mo fe ke farabale gbo yi tun gbodo soro ju nbe tori asiko e ti mo fe ke farabale gbo yi mo fe ki ka fa ogbon yonu e na ni ka fa ogbon yonu e ase ori egun ti e won ju teyan lo ngba mi it's just relative o depend lori oja ta ba ti lo na ori egun igba ti arakunrin si business e run down ero na arakunrin si won ni business e run down egbon lo mu wa lo lo mu ba alagba evangelist ni agbe si ni wa lo mu ba pe business e run down o pe bi mo bo so bo se ajo fun evangelist ni a je pe mo tun wa owo si waju nu pe mo ba filo egba ti mo fi lo ti won get Fulani ani ah nti mo lo pe e kan wa to je pe ori egun e lo wo ke lo ba lo price ori egun egun gangan lo si bi 45,000 65,000 ko ni si si o ti ri 65 o ni ba wa ni oni omi to tun sapra pra ju ti onigun yi lo so why you need say pelu ori eyan pe o le won to tegun wa o pe bo lori eyan se ni won to tegun o da idea fi welo le se bere se fi welo nu e le believe e won lori eyan ti o ju 25,000 lo alam o so fun re lo so ori eyan ko ju 25,000 lo ori egun ni 65,000 e wo difference about 40,000 eh o ti ready e wo e je atele seun oloburo igba to nforo to nforo yi won fopo won salaye ibirin ajo sere lorin kini mi e je afi yen se e sale oro fun futoni ore o
1: iro ko ti
0: Hey, oba n tun bere. E lo sori Facebook please. Mi fe ke miss anything nbe ni. E wa woju anyway. Oni gbianju evangelist ni won kokko ba soro. Evangelist ni pe na. Onda. Enso.
1: Ki lo ko ti.
2: Ni ko se problème. Ni na kilo.
0: mi o ma re yin lori Facebook mi o ma re yin lagelu FM 967 mi o re yin o e wa woju evangelist ti ton foro we lo evangelist lo nsoro e ri ni mi ri e wo e to omo omokunrin to fe se nkan gan ni to dirun yi e ri se
1: ele wa gba lowo
0: ẹyin tẹ n wo lori Facebook ṣe inu pali ti won ko sori pali un ori eyan yen le n wo lori pali un ninu pali ti won se fi han yi won se fi han yi e mo ti mi ti ri nsin mi mo boye wa nbe ni e lo join kẹyin na o le ri
1: ni 60 de ti 20
2: no ani flat ni 20 ẹgbẹ tun de 60 to n go leji
1: 20 le pe mi
2: no I made a mistake 60 o mo si ordinary 60
1: ẹwo mo gbọ
2: sorry o mo si
1: 60 ẹwo na bẹra e mo
2: pe mi flat ni 20
1: iyo wa nu oro yin
2: o
1: e ngba te ba wa soro ninu audio ta ko se eni e mo wi pe inaki tan so tabi e se so yin eni e mo pe ori eyan ni eni gba tan to pe wa sodo yin le to mo pe ori eyan e so ba yen e se wa so pe Fulani so pe ori eyan le se pe omokunrin ta nwo yi e pele a ba yin be mo so fo
2: gbogbo yin o gbo
1: a se ki kan so fo ni
2: ta so le ndo
1: se ki se kan te yin so fa wa niyan pe e mo pe ori eyan pe gba tan gbo wa le to mo pe ori eyan
2: mo ni gba te koko se lo so fun to le ki ni
1: ele eni gba te wa pe owo to wa legbe yin eni so pe won a ba yin get na ki ile eni ko de salaye fun ko lo mo eyan
2: mo ni
1: se ki pe kan kini kan service la teyin kile so so so fun mi
2: ni wa jara ko ba to gbede ba to ti mo so fun ko na kile to je mo pori eyin
1: ta lo je ke mo pori eyin na la wo ta lo je ke mo pori eyin saba bo te yin so fun ape Fulani to je ke mo pori eyin se ka to pe be yan Fulani jo nsoro ni
2: a jo nsoro na ni ko si gba ti wa do mi
1: ẹni Fulani sọ fún yín pé ìnà kí lẹni kí ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ o sọ fún ipò orí èèyàn ọ̀tẹ̀ ń sọ sí ẹ̀tún
2: yìí
1: ẹ tún wá sọ wípé ẹ tún pe Fulani lórí fóònù.
2: àní Fulani Fulani je mo
1: eh
2: o gba ti Fulani se o je mo
1: e o so fun kini kini fine je ke mo okay
2: oni bo ti gbe
1: be ti ba te pe baba ta won o o ne so fun ko ori eyan ni se e mo pe paro be eyan
2: mo le so
1: se en te se fun lele ni okay
3: ori gbe ni won pe mi si pe awon need nigba ti emi
1: ati
3: oye lade sarafa igba
1: to le nge
3: ikirun ni
1: e to madun melo
3: 27 years
1: eyin ko madun melo eyin odun melo eyin baba ologun awure
3: igba ti won de pe mi lori ise ti won ni ise awe kan o ronda nigba ti mo de todo won ko ti salaye fun gba mo todo won mo se todo won tan ni ise awe kan o ronda pe awon fe se igbiyanju fun pe iru igbiyanju wo le mi mo tori mo sise se ijo ti ise o ba si do dede mo ma se okada ni mi mi koja yi o da ngba mo ni eno wa igun pe se be ke ti ma ni fi ko ko mo lo gba tu are won lu da mo wa lo o wa di ijo kerin mo wa pe mi ni ori seti pe ki n wa si odo awon mo wa gbodo won mo wa ni ise kan wa to da pe ori gbigbe ni awon ma n lo mo ni ori gbigbe mo ni seyen won ni seyen pe o si sise gan o daju elegun ti mo salaye lo won le mi o ma n pa re pe nigba to je pe ti mo ko da pe e wa funra yin won wa ni lati mo so fun pe awon o pe ise tawon gbe tani pe e faye gba pe kawon ori o ni emi o wa mo bi ti ti ri o won wa ni ke fi lo awon eyan mi wo pe tori pe ise segun ni mo se pe mo le ri eni ti o n lori nkan bayen mo lo da o wa to bi joke ni won fojojumo won fojojumo pe mi ni fi joke ti mo do ba broda mi ase fun yen won wa pe sasiko gba na ni ni won salaye fun won ran pe egbon mi kan bayi pe ewe la ni asire ko lu ni ori bi o wa ni kini yen dangerous pe awon ta ran je security gan won do mo le ri pe mo la won ti wa fe ri oni ike mo pe kini isi ni nkan to soro ni lati ri tabi pe n to soro lati ṣe awon amofe pe ẹrù ofin ni won lu danga ni pe ti ọlọrun ba je kawon ori fawon o pe mi tabi eyi n da mi laamu eyi salaye fun eyi ewe ewe to je broda mi a le ko ni
1: ngbe ma so ilo
3: won pe mi ni ori se iṣẹ ti pe ki n yọju sawon pe ko ni iṣẹ ti awon ran mi mo si ni ẹnikan soso temi le ri so fun pe mo ti salaye fun o wa lo pe mi pe ti ọlọrun ba ni ka ri o wa ti joke erin asekun yen wa pe mi
0: ẹyin náà rori ohun orí ajiyọ ni wọn ní náà kí ilé ṣé bẹ́ẹ̀ lórí eyín àtòrí náà kí ìjọra tó abẹ́ lórí kẹ̀ǹkẹ̀ olúwa o olúwa o ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan tó lóhun òun rèé o ń tà ń wíré ẹ jẹ́ ká lọ ọjà tí ń bá tọjàdé ẹni gbólóhùn lórí ẹ ká tó wá gbọ́ ìrìnkèrindò kan ẹ̀rọ àbá ẹ̀rọ ra o ẹ bá ń fìdí wọn lé ṣíà ṣe ẹ súnmọ́ sókè ní sókè bá ń ṣínà ẹ súnmọ́ kíní dúdú yìí ṣe ẹ rí
4: wọ́n rí pé à ń fà yín lọ́wọ́ ni ṣe ẹ rí
5: ràn ẹ̀rí ràn
4: díẹ̀díẹ̀ ṣe ẹ rí mi
5: orí
4: irú aṣọ funfun wọ
5: orí ń ṣàfihàn owó
4: ìgbẹ́ ńlẹ̀ sọ sí ọ̀daràn fún àdọ́dún ẹ̀yìn kí ni kọ́lù aṣọ tí mo wọ̀ ẹni tí wọ́n ń wojú bàbá ẹni tí wọ́n ń wojú bàbá ẹ̀ bí ẹni pé nothing wrong wọ́n ń wò bí mo ṣe ń wò bí ẹni pé mo ríra kedere mo fẹ́ ṣàgbéṣẹ́ náà ní kẹ́lẹ́ ayé kẹ́lẹ́ rí pé wọn ò ríra dáadáa kìí ṣe ọwọ́ wọn o kìí ṣe pé wọ́n ṣàfọ́fà ẹgbẹ́ o àmọ́ odidi ọdún mẹ́ta ó lé lọ́gbọ̀n kásà ní ọgbọ̀n ọdún odidi ọgbọ̀n ọdún ni bàbá yìí ti sí ń gbòòrò mọ́ wọ́n ti wà ní
5: kòǹdẹ́ṣẹ̀
4: wọ́n ti wà ní reformation center mò ń bọ̀ reformation tó bá jẹ́ pé wọ́n fún wọn ní ọdún àbí ìgbà tí wọ́n lò this one kò kí ń ṣe
0: reformation mi mo ti ma pe condemn self won da do ku ona on wa faye le pe ona meta won le gba ku o enu ke won osun alokun lorun abi ala gbaida ona se ona meta won ni won ni pe se mi lo se
5: won ni ma kan de ma gba
0: boya ki won de yin ma gba ki won yin ba
5: fa ologun
0: aye ologun
5: ni ta ni kan ni gbe
0: tabi kan hangi
5: won ni ti won ni ni ki sofa ti mo fuku
0: gbogbo ona ni won gba ti won fi de sare ninu dajo ti en fun won bo e de ki lo ki nbo beyan ba gbo tenu ega apeye n pa to a ba pada de emi ati alagba yi wa se ka fu se e fe da kan
5: ma da ko ni ni ma da ko ni
0: e ki lo ko yin
5: o ko ni Ayodeji Olubaji Olatubosun Ajakaye
0: Ajakaye ti mo gbọ nje ki ri bi eni pe Idisa ni Idisa ni ore
5: be ni ya ni
0: Idisa Olesa bi Idisa
5: Olesa ni
0: Olesa
5: Odo Idisa
0: Odo Idisa
5: Odo Idisa
0: Odo Idisa Olesa gangan ni
5: re
0: mo nbo